Seil et si soul, soul et si gay. Sapa balé batu, batu gepedia. Sapa langgar sumpah, sumpah bunuh dia.